Anh tôi đi quảng bố điện thoại. Xin chào, mình muốn bổ sung một phần đoạn phim. Tên mục là Anh Quốc quản trị và thị trấn. Chủ vị nà lùng đà là mục đích chung lý đi đào Âu Sơ Lũ. Khai trị lợi thảo vũ quốc chứ sinh đà đi sơ trận. Chờ biểu trị trở 40 多年来, Anh tôi chung lý sâu trị phỏng vấn Nô Vị. Chủ vị, Anh tôi yêu Nô Vị chân mì quản trị đà xiang trần.目的中离抵达欧斯陆机场时，受到了斯图雷总理的热情迎接，并握手掌中的一张对礼物。挪威和印度社区联合献唱了精彩的歌舞表演，隆重欢迎目的中理的到来。这次访问是莫迪总理更广泛外交行动的一部分，行程涵盖阿联酋、荷兰、瑞典、挪威和意大利，旨在地缘政治不确定性加剧及全国经济格局重组的背景下，加强印度的全球伙伴关系。在奥斯陆，莫迪总理与挪威首相乔纳斯·加尔斯图雷举行了双边会谈，两国领导人全面回顾了印挪关系的各个层面，议题涵盖贸易与投资、印度与欧洲自由贸易联盟 （EFTA）。贸易与经济伙伴关系协定 TBA 的后续落实，气候行动与能源转型，蓝色经济与海洋治理，科研与高等教育，北极与基地合作，航天领域以及人才流动。双方一致同意将两国关系提升为绿色战略伙伴关系，以此彰显双方对可持续发展和绿色增长的共同承诺。两国领导人一致认为，深化双边经贸伙伴关系潜力巨大。莫迪总理欢迎挪威企业加大对印度的投资。两国领导人强调，双方的目标是到2030年将印挪双边贸易额翻一本。